0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kapi da.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji.

0888 0888. Dakle, 0988880888. I još jedan oglas, prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Vlatka i Leo, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak žele vam sestra Dijana, šogor Mladen te nećaci Patrik i Sara. Petru sretno odrastanje.

Zlatka Kolenko i Leo Levanić. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom svakog dana, a vašem Petru šaljemo pusu. Žele vam Julija, Šimun, Dražen i Ivana.

Vlatka i Leo, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. To vam želi tata Vlado i mama Božica. Unuku Petru sretno odrastanje.

Dragi naši mladenci, Vlatka Kolenko i Leo Levanić, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom svakog dana, a vašem Petru šaljemo pusu. Žele vam Julija, Šimun, Dražen i Ivana.

Dragi naši mladenci, Vlatka Kolenko i Leo Levanić, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom svakog dana, a vašem Petru šaljemo pusu. Žele vam Julija, Šimun, Dražen i Ivana.

Zlatka i Leo, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak žele vam sestra Dijana, šogor Mladen te nećaci Patrik i Sara. Petru sretno odrastanje.

Dragi naši mladenci, Vlatka Kolenko i Leo Levanić, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom svakog dana, a vašem Petru šaljemo pusu. Žele vam Julija, Šimun, Dražen i Ivana.

0: Slušate Sjeverni FM.
1: Dragi naši mladenci, Vlatka Kolenko i Leo Levanić, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom svakog dana, a vašem Petru šaljemo pusu. Žele vam Julija, Šimun, Dražen i Ivana.

888. I još jedan oglas, prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Više informacija na broju 004.

Dragi naši mladenci, Vlatka Kolenko i Leo Levanić, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom svakog dana, a vašem Petru šaljemo pusu. Žele vam Julija, Šimun, Dražen i Ivana.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Vlatka i Leo, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak žele vam sestra Dijana, šogor Mladen te nećaci Patrik i Sara. Petru, sretno odrastanje!

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja Vlatki Kolenko i Leu Levaniću žele kumovi Mladen i Dijana Bosiljević.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Vlatka i Leo, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak žele vam sestra Dijana, šogor Mladen te nećaci Patrik i Sara. Petru, sretno odrastanje.

Dragi naši mladenci, Vlatka Kolenko i Leo Levanić, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom svakog dana, a vašem Petru šaljemo pusu. Žele vam Julija, Šimun, Dražen i Ivana.

Dragi naši mladenci, Vlatka Kolenko i Leo Levanić, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom svakog dana, a vašem Petru šaljemo pusu. Žele vam Julija, Šimun, Dražen i Ivan.

Dragi naši mladenci, Vlatka Kolenko i Leo Levanić, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom svakog dana, a vašem Petru šaljemo pusu. Žele vam Julija, Šimun, Dražen i Ivan.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom unuku Petru Levaniću lijep provod u svatovima žele deda Branko i baka Branka.

0: ceni.
1: Dragi naši mladenci, Vlatka Kolenko i Leo Levanić, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom svakog dana, a vašem Petru šaljemo pusu. Žele vam Julija, Šimun, Dražen i Ivana.

0: Ai, kun olisi pipinä.
1: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite se.